peger til Vestberlin. Det var Stalins plan at demoralisere befolkningen. At vestmagterne ville række sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetiske indflydelsesområde.

0: fra din side var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Yes,
0: 250.000 fly, 2 millioner
2: plikker på sin vej, kan jeg kiste, hvis I tager
3: hjemme. Nej, men det er det, så er det her, det er det,